0: clouds. It's right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: Den här sången var signerat Ray och den hette Happier Times Ahead.
2: Detta är Kompass med Paul Plassen i NRK P2.
1: Etikketaten är också en del av Kompassuniverset och Etikketaten är som ett, ska vi säga, träningsstudio för etisk styrketräning. Var onsdag kan du höra Etikketaten i NRK P2 eller när du vill i appen NRK Radio. Programledare är Kjersti Anderdal Bakken och nu ska hon presentera ett utdrag från uka som gick.
3: Lögn, det är något med alla fördöme. En ska inte fara med lögn, men samtidigt så ljuger man ju alla sammen hver eneste dag. Och hva er nå egentlig bra med det? Vi ska utforske hvite och svarte och grå lögner här i Etikketaten idag och in i etaten för rätt och galet så har vi inviterat ei som är känd för att vara både ärlig och filterlös, Kristin Norvoll Mork som många känner som föräldrefälla på Instagram och från stand-up-scena också. Du lagar då humor av föräldrelivets lite flatterande sidor kan man väl si. Det är nog rotet hus, det är nog kaotiska kvardagar, lite sån hemlagad middag som går i söppla för ungarna har smakt. Hur är det att vara en sån motpol till det här perfekta och flotte man ser på sociala medier?
4: Ja, först då för när jag började så var jag lite mer sån pionjär för då hade verkligen strigliga forskare, men nu är det lite fler av oss som lätter på slöret och berättar lite om hur livet egentligen är. Och då får man ofta gehör att folk säger tusen tack för att du är ärlig.
3: Ja, är det sant? Mm. Och hur sant är då det bilde du ger oss på sociala medier då?
4: Ja, det är sant det jag lägger ut, men det kuraterat det heter, jag bestämmer ju hur mycket av sanningen jag delar. Men ja. Det är sant det som jag lägger ut, jag stagear inte en muggen matbox, nej. Den finner jag.
3: Ja, den finner du. Brutal ärlighet där. Vi ska också ta med att du är frilansjournalist bland annat för NRK. Kan att någon har hört det på NRK radio. Och så sitt vaktbisse Jonas Skybakmoen här, kommentator i Adressavisa i Trondheim. Servere da gjerne syrlige kommentarer med skarp penn. Hender at du smører litt tjukt på, eller?
5: Nei, det føler ikke jeg selv i hvert fall. Men det hender at jeg er så ærlig, tenker jeg, at det gjør litt vondt å skrive det jeg skriver.
3: Ja.
5: At jeg virkelig må jobbe litt med meg selv for å orke å gjøre det. Fordi min erfaring er jo helt motsatt egentlig, at folk blir veldig sint hvis du er ærlig. Mm. Og får veldig mange negative reaksjoner rett og slett. Hvis jeg har kjent liksom på akkurat det jeg tenker og føler og mener fra djupet I magen og greid å skrive det I avisa, så kan jeg nesten garantere at folk, noen blir rasende.
3: Ja.
5: Så ærlighet er liksom, det sånn tveget sverd da.
3: Ja, och det med att folk blir rasande, det kommer nog närmare in på när vi också ska prata om vuxenkäft här idag när bör med häva den här moraliska långfingern och uppdra andra vuxna. Men först alltså om lögn, Lars Svensson är också här, har skrivit en hel bok om lögnens filosofi. Och när du då har gått så djupt in I lögnen, är du då bättre än oss andra till att hålla det till sanningen eller?
6: Altså, jeg I utgangspunktet ganske dårlig til å lyve. Faren min var knakende god, men jeg var yngste mann I familien. Jeg ble alltid avslørt, så jeg fikk egentlig aldri trent meg opp til å bli noe god på det. Og så er jeg nok jevnt over, ganske så ærlig, av den enkle grunn at tilværelsen mye enklere, hvis du ærlig. Du har en versjon å forholde deg til, I stedet for at du må drive og sjonglere med flere ulike versjoner og stå I fare for å bli avslørt og så videre.
3: Ikke sant?
6: Ja. Så ærlighet gjør på sett og vis livet enklere.
3: Ja. Vi sender varme tanker ut til alle som driver sånn dobbelt på SPL I form av utroskap og sånn. Ja. Her vet jeg ikke da. Høres slitsomt ut. Nei, men vi går I gang med å utforske løgna med, for det driver vi jo da på med alle sammen stadig vekk, til og med filosofen innimellom. Og spørsmålet jo da, hva bra med at vi ljug? Hvordan ville det være hvis vi ikke ljugde? Og hvor går grensen mellom hvordan løgn som innenfor og ikke? Har du ljugit den sista tiden, Jonas?
5: Mm, den sista tiden, ja, så, det har jag nog. Alltså det tror jag egentligen. Kanske över lunchbordet på jobben.
3: Ja.
5: Där är det en slags sån förväntning om att man berättar något som är lite kul att höra på för de andra som sitter runt samma bord.
3: Ja.
5: Och det kan ofta liksom då kan jag känna att jag blir uppgirad. Jag føler på ett slags förväntningspress till att berätta en god historia. Då kan det hända att jag liksom drar på lite eller drar ifrån ting som nyanserar det jag berättar då.
3: Ja.
5: Så jag har nog kanske ljugit lite, ja. Jag ljugit liksom för exempel när jag berättade en historia för någon månad sedan om att jag lost mig ut från ett hotellrum. Jag gick i sömne. Och det var ju sant. Naken. Det var också helt sant. Men jag ljugde lite om hur lång tid den turen i korridoren tog då.
3: Okay.
5: För att det var ju väldigt morsomt att jag gick där naken och inte kom in igen.
3: Mm.
5: Så då drog jag på lite.
3: Ja.
5: Och det strakk ut den delen av historien ganska grejt då.
3: Ja. Mm. Responsen ökte betraktligt.
5: Alltså jag blev ju kjempepopulær i lunchen när jag fortalte det.
3: Okej, Kristin, samma spørsmål går till dig. Har du ljugit i det sista?
4: Nu ljuga, lyge. Jämligt tungan min rätt och slett för tiden.
3: Ja.
4: Ja, och det syns jag vanskligt för jag liker inte att ljuga. Jag vill helst si det som är sant eller innanför ett ganska ärligt område, men vi manglar en katt. Vi fick oss en katt i höst och det var en fantastisk katt alltså. Vi har kosat oss. Det har varit liksom innertid. Det hade aldrig trott men vi har kosat oss sån med den katten. Och så var vi borta bara en halv dag i påska. Och så när vi kom tillbaka så finner vi den inte. Och då har man ju sån där Facebookgrupp. Jag tänkte vad sker i Malvik? Lägg ut bilder och det kom lite tips och så var det någon som kanske hade sett en katt som varit ihjälkört av tåget. Ja. Så det, den informationen sitter jag på. Men samtidigt ska jag lägga tre ungar kvar kväll som savner pus. Och hur tror du pus är? Ja, pus är det säkert bra. Pus kom tillbaka, mamma. Ja, då sliter jag. Och det är ju inte tid och sted. Hvis jag ska vara ärlig på dem så må de vara ernärt. De må vara i sån rimlig vater. De må sove gott. Jag kan inte hålla på att binda på kvällstid och säga sånt. Jag glömde mig en gång som bara sa, nej, det är ju säkert han kom tillbaka, sa Och då var det reaktion så tänkte jag okej, här må jag faktiskt justera ärlighetsgraden in i mig. Så det syns jag, ja, det är slitsomt.
3: Ja. Du ska få vara dommer över det här Lars när vi liksom ska utforska vad som är grejt och inte innanför lögnens värld. Jonas brukar lögn för att öka underhållningsvärdet och Kristin för att skåna